Kopeni kopeni. Nimi umane nyuenjo. Ndana makani ninga haba para wila da tamale da ayana ete na Mosambiki. Sabone la boni genti na sete da bili.